Karinin Divanı Lugati Türk namlıq əsərdə bozağa oxşaydığan içimliklər tilgələnədi. Bu, bozağının kəm digəndə 1000 illik tarixə iyi ikənliyini göstərib verirdi. Məşhur səyahətçi Əvliya Çələbi o 7-ci əsrdə yazğan Səyahətnamə namlıq əsərdə İstanbulda yüzlərcə boza dükkanı və səyyarı boza satqıçılarının barlığı kəgənliyini bayan qıladı. Səyyarı bozacılar dümbülərdə kozula ya ki möyürlərdə kötürvağan qaçıla bilən koçılarını aylınıp yürüp boza satatdı. Ulanın ən küçlük ilanı bolsa, boza dəb avazlarını monluq çıxarğan halda xeyridar çaqırışları idi. Xoş, boza zadı qandaq nərsə və nimi üçün ustalıq tələb qalıdı. Tərik, qonaq, ya ki buğday qaynatılıdı, süzülüb eçitilıdı. Yaxşı bir boza, qoyuq, səl çüçüməl təngşəlgən təmgi iyi bolışı kerek. Bu təmponluqlı tepiş alahidi təcrübə tələb qalıdı. Əlbəttə, koçudu boza içişinə mu, üzüqə xas qaydı yusunu ba. Boza, qəlin eynək istakanda sunuludu. Üstüge darçın talqını və qorulğan sərq muxut qoşuludu. Soğuk bir kış akşamıda kolunuzda bir istakan boza bilen meniş, kişiye ötmüş bilen bugününe birli vakitte his kıldırdı. Boza pekat bir içimliklemez. O, Otur Asiyadın Osmanlı'a, o yerden bugünkü gün gücü itip gelgen bir medeniyet mirası. Onun bir yutumudu tarih, bir pırıqıdı kış, bir avazıdı bosa küçüba. İşlerinle oğuşluk, aşlarınla tatlık bolsun. Hörmətli anlıqçılar, yuxarıda Türkiyənin Küçü Taamları namlıq səhifimiz boyunca boza haqqında toxtulub ötdük. Anlıqış bizdən tətib görüşsələrdən, həmmələğə aş bolsun. Könül qoyub daşıqallıqınlar üçün köp rəhmət. Aman bolunlar. Türkiyənin Küçü Taamları